0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K

0: Mesto broj 5.
1: Voyage i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.

0: Kejf.to.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Nevena Akvarel.
6: Suze su na jastuku.
4: Mesto broj 9.
5: Breskvica posle nas.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

Slušajte novo izdanje emisije Capital, emisije koja je posvećena glavnim gradovima naše planete. Čuli ste da danas pričamo o Madridu, a Madrid je glavni grad Kraljevine Španije i autonomne pokrajine Madride. Region Madrida sa okolinom ima oko 5 miliona stanovnika i ubraja se među, da kažem, veće, ako ne i najveće evropske metropole. Sam grad Madrid bez predgrađa ima preko 3 miliona stanovnika. Posle Londona i Berlina, treći je najveći grad u Evropskoj uniji. Madrid je kako od nacionalnog, tako i od internacionalnog značaja za trgovinu i financije, kao i politički i kulturni centar Španije. Glavni grad je središte španske uprave, pa osim kralja, u njemu žive i katolički biskup, kao i važni pripadnici vlade i vojske. Smešteno je ukupno 6 univerziteta, razne visoke škole, mnoga pozorišta, muzeji i druge kulturne ustanove, pa kao i svaki, vjerujem da pretpostavljate, svaki glavni grad, uglavnom je sve tu onako stacionirano, što je od važnosti za jednu državu.

pričamo o Madridu, a Madrid je dom verovatno i najvećeg fudbalskog kluba na svetu, Real Madrida, kraljevski klub, kako ga drugačije nazivaju. Najviše puta osvajač fudbalske lige šampiona, jedan je od statusnih simbola definitivno ovog grada. U večnoj senci se nalazi i Atletico klub, koji je ipak uspevao, pre svega u ovoj novijoj prošlosti, da i tekako pomrsi račune slavnom kraljevskom klubu. Od poznatih sportista rođenih u španskoj prestonici izvojiću Davida De Gea, nekada golmana Manchester Uniteda, ili slavnog fudbalskog trenera Rafu Beniteza. Od ostalih poznatih ličnosti svakako mogu da ubrojim svetske zvezde kao što su Enrique Iglesias, kao njegovog oca Julija, a i mnogi, mnogi drugi.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Nošim školu, sada mi zvuči itekako primamljivo. Ovim mimovima i završavamo današnje izdanje emisije Mim po Mim. Čujemo se za koji minut, odnosno nakon 17 sati, gde slušamo Greatest Hits i čuvene hitove.

I krećemo lagano sa slušanjem najvećih hitova u novom izdanju emisije Greatest Hits. Ono što smo upravo čuli bila je Amy Winehouse i pesma You Know I'm Not Good iz 2006. godine. Ono što slušamo u nastavku jeste trio Beyoncé, Bun B i Slim Thug na numera Check On It iz 2005. godine. Pesma je inače snimljena za film Pink Panther, ima prepoznatljiv južnjački hip-hop ritam i zarazan refren, a inače je postala veliki klubski i radio hit. Odmah zatim slušamo duet Sierra i Missy Elliott u pesmi iz 2004. godine One Two Step. Ova pesma je postala jedna od najpoznatijih dance R&B pesama decenije, a refren i ritam učinili su je nezaobilaznom na plesnim podijumima. Dobrodošli, počinje Greatest Hits.

A u nastavku Greatest Hits slušamo još tri numere, počinjemo jednom zajedničkom pesmom Tupaka, Dr. Drea i Roger Traumana. California Love iz 1995. godine, pesma jedna od najvećih hip-hop hitova svih vremena, postala je simbol zapadne obale. Odmah zatim biće i Alija i numera More Than Woman iz 2001. godine. Pesma koja je inače objavljena nakon njene tragične smrti iste te godine, a ostala je jedna od njenih najvoljenih hitova. U ovom bloku slušamo i treću numeru Missy Elliott, pesmu iz 2002. godine Work It. Inače, pesma je osvojila Grammy i postala je hip-hop himna. Missy je u ovoj pesmi pokazala kreativnost i humor u spotu i tekstu.

0: Radio Key 4. Top 10 najpopularniji na Key 4 Radio.
1: Krećemo lagano sa novim top 10, mi malo više, malo 15, slušamo najpopularnijih na Kepo radiju, sve do 19 sati. Počinjemo sa pesmom koju izvodi trio 21 Sea Ridge, zatim Natana Ek Kano i French Montana. U pitanju je pesma Three Nations, pesma koja spaja trap, latino i klasični rap stil u jednu međunarodnu saradnju. A odmah nakon ove pesme slušamo ALSO i One Republic u numeri In Your Eyes. Pesma koja kombinuje elektronsku produkciju sa snažnim pop vokalom.
2: Out the break, cleaning all the plates. Finna make bang, finna make history. Turn his pain to energy.
3: Relaciones, posiciones,

New singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove. You are listening to Radio K4.

0: Nastavljamo top listu novih singlova. U nastavku slušamo Ellie Goulding i pesma Black Pra Dance, pesma koja kombinuje glamur i emotivnu ranjivost, a inače prepoznatljiva je po tipičnom vokalu. Odmah zatim tu je i Grizz i Big Gigantic, pesma Ramp Shaker, pesma koja je puna energije sa jakim bas linijama, inače je namenjena publici i klubskoj atmosferi.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: New singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

na uglovarenju evo i podaci o vremenu. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini 26 stepeni i dalje sunčano vreme. Tokom noći najniža temperatura do 13 stepeni, sutra vreme slično današnjem sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. Međutim, za sutra u popodnevnim časovima u pojedinim delovima očekuju se i pljuskovi. Tokom nedelje također nekoliko pljuskova u pojedinim delovima, ali potom od ponedeljka znatno toplije vreme, razvedravanje sa maksimalnom temperaturom i do 29 i 30 stepeni.

U glavarinju, evo malo i o sportu. Odbojkašice Srbije poražene su u drugom kolu Lige nacije od selekcije Poljske rezultatom 3-2 posle neizvesne i uzbudljive borbe u završnici susreta u kineskom gradu Nankingu. Pomlađena selekcija srpskih odbojkašica odigrala je kvalitetan meč protiv poljske reprezentacije, inače favorita na ovom meču, a kobne su bile dve propuštene meč lopte u petom setu. Srbija će u trećem kolu igrati protiv domaćina Kine u subotu, odnosno sutra od 13.30 po našem vremenu, a nakon mečeva u Ninkingu. Utakmice u drugoj sedmici igraće se na Filipinima, a potom i u Beogradu. Inače, dodao bi još to da je prošlogodišnju titulu u Ligi nacija osvojila selekcija Italije. Kada je sport u pitanju, dodao bi to da reprezentacija Srbije u basketu 3x3 je obezbedila direktan plasman u četvrtfinale FIBA svetskog prvenstva. Na grupnu fazu su završili sa maksimalnim učinkom, 4 utakmice i 4 pobede, i direktno se plasirali u četvrtfinale svetskog prvenstva, a protivnik u četvrtfinalu još nije poznat, odnosno čeka se ko će pobediti utakmici između Holandije i Češke i tako se plasirati u četvrtfinale, odnosno Srbiji na Megdan.

A u nastavku glovarenja malo da oslušnemo i šta rade poznati, pričamo o vestima iz showbiza. Poslovni magazin Forbes procenjuje da je američka pop zvezda Taylor Swift, koja inače ima 36 godina, postala najbogatija muzičarka u istoriji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara, što predstavlja rast od čak 100% u odnosu na 2024. godinu. Taylor Swift, pevačica koja stoji iza mnogobrojnih svetskih hitova, stekla je status milijarderke 2024. godine zahvaljujući turneji Eras Tour, a Forbes ju je opisao kao jednu od komercijalno najuspešnijih autorki pesama svih vremena. Magazin navodi da je njena turneja postala najprofitabilnija koncertna turneja u istoriji sa zaradom od 2,2 milijarde dolara. Inače, Forbesove liste milijardera uglavnom se zasnivaju na javno dostupnim podacima o imovini, uključujući na akcije, nekretnine, umetnička dela i drugu luksuznu imovinu. Zbog toga se procene bogatstva smatraju okvirnim, a povremeno su i predmet osporavanja.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.